obi anse wo eya wuna afri titre titre kosi da che titre na da su yo nyankopom otuma kuma ye do tutu bi enye ye da sibre u demu fu.